سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیں دا حکمیں جگ شتی گوداری حکمیں سدھ صادق ویچاری آپ نات لتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوکھ نگر مہکاری

کیا وٹھا سہ برلائی جت وٹھے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کری رجائی جت کھادے من ترپتی ہے جیاں جگت سمائی